wa tseba yebe ha re fitla metsotsong yene mashume a mabedi ka metso e mehlano re re shebe jwalo lotila rona hore na lona na le emejwanga empa nthwetsa ka disolophane ha di watlana ka tsela le mokgwa mofuto e ka ngona le ntumedisetse jwalo sipho timo holoholo tlasa dilomo mono.